0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Maayong adlaw naman sa inyo, mga pinalangga ginaton nga mga kauturan. Suki sa kahanginan, kag sa imo abyan, sa matutong ginikaw nga nagapamati, sang Hour of Hope. Pagwalis sang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, inyo managwalis sa kahanginan, Pastor Daniel Salcedo. Kag subong man, mga kauturan naton nagapangamuyo, kag nagabulig sininga programa. Nagaagdagid kita sa inyo sa pagpadala sa inyong mga questions, kag mga prayer request. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga amon matun-an ang imo pagkagamahanan Ginoo sa imo mga pulong. Kung paano ikaw nagtugas ang tanan, nagadirihir sang tanan, nagapanghikot sa kinabuhi kag mga events sang imo mga tinuga para sa imo kahimayaan kag subong man sa amon kaayuhan. Ginoo kabay pangamagmasinulundon kami sa imo mga pulong sang imo kabubuton. Kag subong man pasalamatan namon ikaw sang imo grasya, sang imo paghigugma. Kag kun mabato namon ini nga paghigugma mo paagi kay Ginoo Hesus, mangin maaluan man kami sa pagbalita sa iban nga ang pinakamaayo nga butang nga matabo sa kinabuhi sang tawo, nga batunon ikaw si Kristo, kag saligan ikaw nga ila sulo nga maniluwas. Ginoo, nagatugyan kami sa liwat sang amon mga kinanglanon, ikaw magahimuno. Paghatag maing lawas, paghatag kaalam kag pagtuytoy, kusog kag pagtipig sa damo namon nga trabaho. Kag bisan pa man Ginoong Dios, nagapangita paglaom, kamay pang makadangat sa paginulsol sang yasala. Inangautod kag abyan, kag makadangat sa pagtuo kay Kristo, ngaya Ginoo kag manuluwas. Pakamayo kami karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Naunang Samuel Kapitulo 15, kaga nagatulog kita dari mga utod sang pagsugo sang Ginoo sa kay King Saul nga mong maghatag sang paghukom dito sa mga Amalekites nga sa diin wala niya ini gintuman gid to the detail. Madamo nga mga bagay nga ginasugo sa pulong sang Ginoo nga simple lang man tumanon kag magadala sang benepisyo sa imo, sa akon, kag subong man sa aton panimalay kag komunidad. Apang ginatinguhaan gid sang tawo nga balion ini. Kag ang resulta utod sa iya kapahamakan kag sa iya kalaglagan. Basahan niyo lang bala ang tatlo ka nahauna nga kapitulo sang taga Roma. Kag dira makita nimo ang foolishness sang tawo. Kun sa bagay abyan amo ini. Nga ang tagsa-tagsa diri ka mga tinuga sang Ginoo nga rational being pareho sa imo kag para sa akon. Kun hindi nabuksan ang aton pangunahuna kag kasing-kasing sang balaan ni Espiritu sang pulong sang Dios, saya grasya kag magpatubas ini sang pagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Ang ginapaminsar sang tao siling sang Genesis before sang anaw puro lang gid kalautan. Ginhambal sang Ginoo sa mga propeta. Ang isa ka tawo nga sa diin na custom siya, mo lang term gigin gamit sa aton in English sa paghimo sang malaot, wala sing ikasarang nga hilwayon ang iya kaugalingon. Amo na utod sa bagay nga ang pulong sang Ginoo nagasiling sang bag-o nga katipan, kun ang anak sang tawo magahatag sa inyo sang kahilwayan, mangin hilway gid kamo sang totoo. Hindi nga hilway as in hilway sa agalon nga dutanon, kundi ang aton mga kalag mahilway gikan sa paggapos sang sala. Amo na abyan. So ginahangkat ko ikaw, kung wala pa ikaw kasalig kay Kristo, nga sulo mo lang ang maniluwas, agdaha lang ini nga Ginoo. Kaya ang kahilwayan sa sala, sa pamahog sang kamatayon, and eventually sa infierno, eksperto si Ginoo Hesus sa pagtabang sa imo abyan. Amen. Kadamo kita sa

0: Mga dapat himuon pagkatapos ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.

0: Mga higala, anian usab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug sa atong pagtuon ni ini, ani agihapon kita sa libro sa ikaduhang Korinto. Apan ania na kita karon sa kapitulo 7. Ug niining kapitulo ha, mga higala, atong masayran nga katong tawo nga gibadlong ni Pablo pinaagi sa iyang sulat ngadto sa taga Korinto nga nakighilawa sa iyang stepmother nagabasol gayod sa iyang kaugalingon. Ug dinhi mga higala, gusto usab ni Pablo nga kinipagabuhaton sa matag usa ka magtotoo nga nagabuhat sa mga buhat nga wala mauyon diha sa kabubuton sa Dios nga siya magabasol sa iyang kaugalingon ug mutalikod ngadto kang Kristo. Ug usab atong makatuna ni ini ang mga sala sa unod ug ang mga sala sa espiritu. Ug mga higala, hinaot nga sa atong pagpadayon sa pagtuon karon ang balaang espiritu magahatag unta kanato ug langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Og sa makausap pa, kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ingon nga background nining kapitulo ha, kinahanglan tang hinumduman nga anay duha ka taong sad-an sa pagka-immoralidad diha sa iglesia sa Korinto. Ang usa nakighilawas dol sa iyang kabanay ug ang laing usa giulogan og asawa ang kaugalingong amahan. Sa laing pulong iya kining Steve Mother. Og ang iglesia sa Korinto wala manumbaling ni ana. Ang sulat ni Apostol Pablo nagabadlong ni anang maong buhat apan midangat si Tito ngadto kang Pablo uban sa soy nga kining mga tawhana nahigmatan na karon sa ilang mga sala og miilang dili na sila angayan pang pag-ailon sa iglesia. Og mao kining mga bahina ang gihatagan og igong ibugaton sa mga sulat ni Apostol Pablo ngadto kanila. Og karon maghigalaan og igsunan sa atong pagpadayon ang kapitulo 7 sa ikaduhang mga taga-Korinto gihapon ang atong pagatunan karon. O ganiya ang bersikulo no, basahon ko nga matudpa. Busa mga hinigugma sa nabatunan nato kini nga mga saad, managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod o sa espirito. Magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Karon, unsang saara kining iyang gisgutan gikan nini? Siya mga higala kay Igsuna, naghisgot nining mga saara mahitungod sa iya ng gisgutan dito sa katapusang mga bahin sa Kapitulo 6. Gikan nini, miingon ang Dios nga kung kita musunod kaniya, siya ang mahimutang matuod nga amahan, ug kita mahimong matuod niyang mga anak, ug muatiman siya kanato niya ng maong klaseng relasyon. Kini, wala magapasabot nga kung mutalikod kita kaniya, mawadaan kita sa kaluwasan. Og wala usab kini magpasabot nga kung kita dili magkinabuhi diha sa iyang kabubuton, dili na siya mutratar kanato ingon sa usa ka amahan. Hatagan ko gamog ilustrasyon mahitungod niining mga bahina. May usa ka amahang miingon, gusto kong mutratar niya ng batang sa magayod sa akong kaugalingong anak. Apa napakis ako gikan niya na. Siya nahimong dumuloong kanako og siya anak ron sa kasubanan og kapitos. May kaligot-got siyang anako og napakyas akong mamahimong matuod niyang amahan. Og bisan tuod gayong siya ang amahan niya ng bata, wala niya mabuhat ang angay buhaton sa usak amahan. Ang Dios usab mang kahigalaan og kaigsunan, gustong mutratar kanato ingon nga amahan. Daghan ang bantugang wala masayo diha sa kasinatian kunun sa gid ka mahinungdanon kitang mga amahan. Ang tao wala mihatag og higayon sa Dios nga mamahimong matuod niyang amahan. Busa, unsay ang itang pagabuhaton aron sa pag-usab niya na. Matud pa ni Apostol Pablo, sana batunan nato kini nga mga saad managhinlo kita sa tanan nga kahugawan. Nan, ang pangutana, unsaon ta sa paghinlo sa atong kaugalingon? Sa matuod lamang, dili ta mahimo ang paghinlo sa atong kaugalingong konsensya gikan sa pagkasadan. Dili ko mahimo ang pagtangtang sa mga mansa sa pagkasadaan sa akong konsensya, apan ang Dios makahimo niya na pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Og human nga kita mahinluan gikan sa atong mga sala, pinaagi sa dugo ni Kristo ang kasing-kasing ta nagkinahanglan og inadlaw-adlawng paghugas gikan sa hugaw sa tanang adlaw. Sa dihang dawaton ta ang pulong sa Dios pinagi sa pagtuo, mahinluan kita gikan sa tanang kahugawan, sa unod ug sa espiritu. og mausab kini ang buot nga gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo sa diyang siya maingon sa Juan 17 versikulo 17, balanon mo sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pinakamayong sabon sa kalibutan, mao ang pulong sa Dios. Kini, nagahugas gayud ka na to. Ang balaang Espiritu sa Dios may kagahom sa pag-atiman usab sa mga sala sa atong kinabuhi. Giklaro ni Apostol Pablo nga kinahanglan hugasan ta ang kaugalingon gikan sa tanang kahuggawan sa unod ug sa Espiritu. Ang tanang sala mahugaw sa pananaw sa Dios. Apan, unsay kalainan sa sala sa unod, tali sa sala sa Espiritu? Ang kahuggawan sa unod mao kadtong mga sala nga atong nabuhat diha sa lawas. Kini may kalabutan sa mga buhat nga dili balaan, mapasagarong kailibgon, pagkahubog, ulagan, o mapatuyangon sa kahidlaw. Mao kana ang mga sala sa unod o mahugawong mga butang. Kinahanglan kitang magmatngon o mahagmata sa kamaturang nabuhi kita nining kalibutan na aron mo hatag o dakong respeto sa mga sala sa unod. Ang ilustrasyon nini, mao ang kinaiya sa kalibutan mahitungod sa ilimnong makahubog. Kadaghanan sa katawhan karon mingong maayo ang alcohol sa lawas o advertise usab kini og maayo diha sa telebisyon o radyo. Nedtong miaging adlaw lamang, nadungog ko mismo ang advertisement nga nagaingon. Ang timailhan sa matud nga lalaki o successful nga tao mo sila kadtong makahimo sa pag-inom sa maisog nga ilimnon. Labihan ka buktot nga propaganda kini. Nagabrinwas kini sa mga katawhan. Mao kini ang sanglitanan sa sala diha sa unod. Busa, unsay gisulti sa Biblia, mahitungod nini? Matud pa sa Habakuk 2:15. Alaot kadtong nagapainom sa kahubog sa iyang isig katao. Kanimo nga nagadugang sa imong hilo o nagapahubog kaniya usab aron ikaw makasudong sa iyang pagkahubo. Kaluyan unta sa Dios ang mga taong mapasagaron nining mga bahina. Ang balaang pulong sa Dios hugot gayong nagabadlong niana. Ang lain pang sanglitanan nining mga bahina, mao ang mga larawang malaway nga nagahugaw sa unahuna sa tao. Gitugutan kini sa kalibutan, apan ang pulong sa Dios nagadili o nagadumili gihapon niana. O ang Dios magahukom niya ng maong mga sala sa unod. Busa, kung ikaw, ingon nga usa ka magtutuo nagabuhat niya na nanang Dios dili makabuhat nga na kanimo, ingon nga usa ka amahan. Bisan nga ikaw, sa matuod iyang anak, siya dili mo trato kung mutatar kanimo, ingon sa amahan nga nagatrato sa iyang anak. O karon, aniya ang sala na usab diha sa Espiritu nga gihisgutan ni Apostol Pablo. O gunsay kalangkuban nining mga sala, ang uban mingon dayon silang gagulingon. Wala akong magabuhat niya ng mga sala. Apan, unsa naman ang mahitungod sa pagpanglibak, sa pagpakaulaw, o ka sa pagbutang-butang batok sa pipilang mga kaigsunan mo? Matuod nga wala sila migamit o pistula aron sa pagdaot niya ng tawhana, apan samag migamit sila o hunting sa pagpanglibak o nagatusok niini diha sa atong mga likod pinaagi sa pagpanglibak o maot nga pagpanulti mahitungod sa kaigsunan. O ganay pipila ka magtutuong ana sa iglesia din, nagabuhat niya ng maong klaseng mga buhat. Anay mga sikritong sala sa Espiritu, sama sa pagpanghambog, pagpanggarbo, pagkamapahitason, mayubiton, way pagduo, o pagkamasinahon. Mao kana ang mga hulagway nga sala sa Espiritu. Ana usab po'y daghang magtutuo sa iglesia din, nanginabuhi ilalom sa mga pulong dili. Matud pa nila, dili mo inom, og makahubog, dili mudula og braha, dili manegrilyo, og dili sa uban pang mabutang ginadili. Matuod nga wala sila manegrilyo, apan ang mga pulong sa ilang mga baba init pa sa kalayong anaa sa tumoy sa mga sigarilyong gidagkutan o gisoyop. Kini, kabahin sa pipilang mga sala sa Espiritu. Mao nga si Apostol Pablo, mingon, managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod o sa Espiritu. Magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Matud pa sa Hebrehanon 12 bersikulo 13 ngadto sa 14. Og magbuhat kamo og mga dalan nga matanos sa inyong mga tiil aron ang mga piang dili malisa sa dalan kun dili hinuon mamayo. 14. paninguhaan ninyo ang pakigdait sa tarang mga tao o ang pagabalaan nga kung wala kini, wala bisan kinsa nga makita sa Ginoo. Si Kristo ang atong pagamatarong o pagabalaan. Ang Dios nga mahan nagaingon nga kita wala dakong bungaw sa pagabalaan. Gusto niya nga kita mabalaan diha sa atong kinabuhi. Busa matud pa niya sa versikulo 2 nining kapitulo 7 gihapon mga higalagigson sa ikaduhang mga taga Korinto, ablihi ang inyong mga kasing-kasing alang kanamo. Kami wala gibuhat nga dili matarong sa bisan kang kinsa. Kami wala gidaot nga bisan kinsa. Kami wala mamintaha bisan kang kinsa. Giklaro na Apostol Pablo wala sila magalimbong kanila o nibisan kinsa pa. Siya wala mianha kanila aron sa pagguha o mga halad alang sa tanang matang sa proyekto. O nang hinaot akong anay daghang magtutuong nagahimo sa pagsusi sa samang butang na gibuhat usab ni Apostol Pablo. Gibati kong anay dili mayong panghitabo sa kaiglisyahanan ta karon. Busa, kung anamay gikataganan niya nang maong salapi alang sa iglesia, nang gamita ka na sa gikataganan niya na. Gipaniguro gayud ni Apostol Pablo diha kanila din sa mga katawang taga Korinto nga wala siya'y gitikasan o gilimbungan gikan kanila. O karon sa versikulo 3, wala ko ipamulong kini sa paghukom sa silot kaninyo kay nag-ingon ako kaniadto nga niya kamo sa among mga kasing-kasing sa pagkamatay uban kaninyo o sa pagpuyo uban kaninyo. Si Pablo nahigugmagayod kanila o sila anak kanunay sa iyong kasing-kasing. O sa versikulo 4, dako ang kaisog ko sa pagsulti kaninyo, dako ang paghimaya ko mahitungod kaninyo, napuno ako sa paglipay, miyawas ka na ko ang pagmaya sa taliwala sa tanan namong mga kagulaanan. Matud pa ni Apostol Pablo kanila, napuno siya sa kalipay kanila, isip mga magtotoo. Og siya, nagapadayon sa paghatag og hinungdan alang nini tungod kay matud pa sa versikulo 5, ngadto na mga kahigalan o kaigsunan sa versikulo 9, nagaingon, kay bisan sa pag-abot namo sa Macedonia, walay kapahulayan ang among unod, kundili ginapiit kami sa tanan nga pagi, sa gawas, mga pakig-away, sa sulod, mga kahadlok walay sapayan. Siya nga nagalipay sa mga mapainobsanon ang Dios. Maglipay ka na mo pinagi sa pag-abot ni Tito. O di lamang tungod sa iyang pag-abot kundi tungod usab sa paglipay nga inyong gilipay kaniya sa iyang pagsugilon ka na mo sa inyong mainit nga paghandom. Sa inyong kasubo, sa inyong katawa tungod ka na mo sa pag-agi nga milabi ang akong kalipay. Kay bisan gipasubo ko kamo tungod sa akong sulat, wala ko magbasol nini. Bisan nagabasol ako nini kaniadto, kay nakita ko nga kadtong sulata nakapasubo kaninyo sa makadyot lamang. Karon nalipay ako, dili tungod kay nakapasubo ako kaninyo kundili kay nanagsubo kamo ngadto sa paghinusol. Kay gipasubo kamo sa paagi sa Dios nun aron kamo dili mapildihan bisan sa unsa tungod kanamo. Kahit numdumang sa unang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto gihapon, mahait kayo ang iyang mga pulong. Siya mitawag kanilang mga bata o karnal o gitumong niya nini ang kinitibok ang imoralidad nga naha kanila o mimando kanilang tagdon kini o mupahilayo niya na. Og miliho kay dusab sildayon niya na sigon sa gisulti ni Pablo kanila musa sa dihang miabot si Tito sa Pilipos aron sa pagpagkita kang Pablo, mayong balita ang dala ni Tito tungod sa pagtagad sa iglesia niya ng mga bahina. Og ang mga taong sad ang anak kanila naghinulsul na usab sa iya mga sala. Og tungod niya na mamahay mo na siya o silang pabalikon diha sa ilang panagkatigom. Og dayon, mipahawa siya sa Episo ug miadto sa Troas. Ug didto siya naghulat na usab ni Titus kun Tito. Apan si Tito wala miabot kun midangat ug dayon siya misugod sa pagbadlong sa iyang kaugalingon. Nagunaw na siyang dili na magsulat kanila sa mga mahait nga pulong human niya ng tanan ug hay madto siya kanila. Siya miadto hinuon sa Pilipos ug didto yang gihibalag si Tito ug nagadala kaniya sa maayong balita gikan sa mga magtuto sa Korinto. Ang uban nagaingon ka na kung gihunaon na nilang ang Biblia espirituhanong pulong tungod kay si Pablo nagasulat niini pinagi sa pahimangno sa balaang espiritu sa dihang siya nagasulat sa mga taga Korinto. Husto kanyana, kini ang inspired word of God apan sa unsang paagiha nga si Apostol Pablo nagabadlong man sa iyang kaugalingon kana nagapakita sa iyang pagkatahunon. Ang Dios nagpasulat kaniya niya na aron atong masayran nga si Apostol Pablo tao lamang usab. Ug usab, kini nagapakita kun unsa gid ka maluloyon ug mahigugmaon si Pablo. Ug usab, aron nga kita magabuhat sama ni anang pagiya. Human madawat ni Apostol Pablo ang balita ni Tito o Titus, misulat dayon siya kanila uban sa pag-ingon. Miawas ka nako ang pagmaya sa triwala sa tanan namong mga kagulanan. Personal kayo ang pag-ingon nini o pagpamulong ni Pablo nini. Tungod kay matod pa niya, kabisan sa pag-abot namo sa Macedonia, walay kapahulayan ang among mga unod, kundili ginapit kami sa tanan nga pagi. Sa gawas, mga pakig-away, sa sulod, mga kahadlok, apan ang Dios migamit og tao aron sa paglipay kang Pablo. Matod pa niya, walay sapayan, siya nga naglipay sa mga mapainubsanon, ang Dios naglipay ka namo pinagi sa pag-abot ni Tito. Magkahimo ka sa pagtabang sa makatawhan sa Dios ug mulipay kanila higalagigson. Busa ikaw isip pagtutuo, may kahigayonan ka bang miduol si mong pastor uban sa paghawid sa iyang mga baga ug maingon kaniya. Pastor, but kung sasayan ikaw nga giuban ko ikaw sa kanunay sa akong mga pagampo. Dakog ikatabang gid kaayo kana kung kana imong ipamulong ngadto sa imong pastor sa kanis singkasing gayon og sa matinud anong pagi. Og dayon may padayon siya sa pag-ingon, og dili lamang tungod sa iyang pag-abot, kundili tungod usab sa paglipay nga iyang gilipay kaniya sa iyang pagsugilon kanamo sa inyong kainit nga paghandom, sa inyong kasubo, sa inyong katawa, tungod kanako sa pagaging nga milabi ang akong kalipay. Sa laing pulong, sila nagalipay kang Tito o si Tito nagalipay kang Pablo usab. Sa libro nga akong nabasa, human sa Sunday School Service sa usa ka pastor, may midolo kuno kaniyang tawag mingon. Pastor, ang akong igsoong nagpuyo sa silangang bahin, misulat ka nako og mingon nga tigpaminawan kuno siya sa imong programa sa radyo. O kuno galing magkita kuno kita, ingnon ko ikawang midawat na niya o gidawat na niya si Jesus Kristo isip yan kaugalingong manuluwas. Karon, wala ko masayod kung nga nung kadtong dawana, wala mo diretso sa pagsulat sa pastor o mahitungon niya na. Gipagi pa niya ka na sa iyong igsoon o gang iyong igsoon, misultin ini nga sa pastor. O matod pa sa pastor, gikalipay niya og dako kining tanan diha sa tubangan sa Dios. O mao ka na ang hinungdan kung nga nung nagpadayon ang iyong programa sa radyo. Ang mga taga Korinto, nanulti og maayong butang mahitungon ni Pablo. Higala, ayaw pagkukun-ukun usab sa pagsultig maayong butang sa ubang magtuto. Gani, matud pa ni Apostol Pablo sa atong gibasa na ganina, kay bisan, gipasubo ko kamo tungod sa akong sulat, wala ako magbasol nini. Bisan, nakagbasol ako nini kanito. Kay nakita ko, matud pa niya, ngagadong sulata, nakapasubo kaninyo sa makadiyot lamang. Karon, nalipay ako, dili tungod kay nakapasubo ako kaninyo, kundili, kay na nagsubo kamo ngadto sa paghinulsol. Ato makita gikan niining ang pagbasol o ang pagpatulo sa mga luha dili managsama. Kay gipasubo kamo sa pagi nga disnon aron kamo dili mapildihan diha sa unsa tungod kanamo. Og karon sa bersikulo 10, kay ang disnong pagkasubo nagbunga o paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga o gamatayon. Dinhi, ato makaplagan ang definition sa Dios sa pulong paghinulsol. Matuod nga paghinulsol, ang paghinulsol mao ang pag-usab sa huna-huna. Ang paghinulsol nga dawaton sa Dios gikan sa mga katawhang dili pa magtutuo, mao ang paghinulsol nga inubanan sa pagtuo. Mituo ka ba ni Jesus Kristo? Unsay mahitabo sa dihang anay usa ka magtutuo? Anay pag-usab sa huna-huna? Anay pagbalhin gikan sa mga butang ngadto sa usa? Matud pa sa unang Tesalonika 1:9, ug unsa ang pagbalik ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga Dios? Kana mao ang pag-usab sa huna-huna. Sa unsang hitabo kini miabot niya nang bahina, sila mitalikod ngadto kang Kristo. Sa diyang si Pablo mianha kanila, siya wala magawali mahitungod sa pagsimba o mga Dios, kundili may tungod Hinoon ni Kristo. Apan sila mitalikod ni Kristo o nagasimba sa mga Diyos-Diyos. O kung sa nahitabo kanila, misimba sila sa mga Diyos-Diyos o ang pagtalikod nila gikan sa mga Diyos-Diyos, mao ang paghinulsol. Ang paghinulsol sa dili magtuto, usa ka paghinulsol ngadto sa kaluwasan. Wala ko masayod kung tinguha ba sa Diyos nga atong ipasulabi ang paghinulsol sa mga dili magtuto. Apan sa diyang sila, mitubag ngadto kang Kristo, anaay pagtalikod gikan sa ilang mga daang pagtuo ngadto kang Kristo. Gikinhanglan gyud ang paghinulsol. Anaay daghang katawhan nga nagapatulo lamang sa ilang mga luha. Anaay daghang katawhan nga nagapatulo lamang sa ilang mga luha apan wala gyud maghinulsol. Ang matud nga paghinulsol gikinhanglan gyud kayo. Mao nga ang paghinulsol diha sa Dios nagabunga og paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili pagabalusan. Anaay magkatawhan nining panahon na takaron din nagapagay sa ilang mga luha ingon nga daw sila naghinulsol sa ilang mga ginabuhat. Apan nato makita nga sa gihapon ang sala wala gay nila biyae ug wala gay sila maghinulsol tungod kay sila ana gihapon naglakaw sa samang pagi. Apan kining mga katawhan sa Korinto o magdutoo naghinulsol gayod sa tinuod og sa kinasengkas nga pagi tungod kay matud pa sa bersikulo 11, 12 ug 13 kay tanawa kining maong butang nga nakapasubo sa pagkagi nga Diyosnon daw unsa ang pagkamainiton sa pag-amuma nga gihimo diha kaninyo, daw unsa ang pagkamainiton sa paglaban kaninyo, daw unsa ang kaligutkot, daw unsa ang kahadlok, daw unsa ang kainit nga paghandom, daw unsa ang gakugi, daw unsa ang pagpanimalos sa tanan na nagpadayag kamo sa mga putli sa buluhaton. 12, busa bisan ako nagasulat kaninyo, wala ko kadto sulata tungod sa hinungdan niya nga nagbuhat sa sala, bisan tungod kaniya nga nag-anto sa sala, kundili, aron ang inyong mainitong pag-amuma alang kanamo mapadayag ngadto sa Dios. 13, tungod nini ginalipay kami, og sa among kalipay, ginalipay namo sa hilabihan gayod ang kalipay ni Tito, kay ang iyang espiritu na bag-o usab tungod kaninyong tanan. Siya, nagatugyan kanila alang sa kamaturan nga sila, tinood gayod nga naginulsol. Og matud pa sa bersikulo 14 ngadto sa 16, apan dili ko na kinipagbasahon pa tungod kay wala ang kitaigong oras ug panahon. Apan nato makita gikan niini sa Apostol Pablo, miable siyang kasing-kasing ug nagpakita siyang kinatibuk-an nga pagbati ngadto kanila. Siya puno sa kalipay ug pagmaya ug siya nalipay gayod kanila. Ug kinigayod nga kalipay diya sa Dios sa kasing-kasing usab ni Apostol Pablo. Din hinalamang usab kutob maghigilan og igsuna ng atong panag-uban tungod kay sa gikingon ko na wala ang kitaigong oras ug panahon. Hinaut ka kini mga butang nga nagkataw kaligon ug kadasig sa matag sa kaninyo. Magkampo kita. O Dios nga gamhanan, dalay kun ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga muna kiting natunan ni mga orasa. Hinaut ka kadto makatagaligon ug kadasig sa matag sa kanamo ug makapadayon kini sa paghataw kaligon sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kini mo taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi sa wala namo damang panahon. Salamat o Dios sa imong pagtagbo ug pagsanggap usab sa imong pinanglanon ug salamat usab nining kapituluhang among natunan nining ikaduhang mga taga Korinto din kapitulo 7. Daghang magkamatura ang muna kita busa hinaut o Dios nga man nga katong mga butanga nagkahatag ug kadasig sa matag sa kanamo. Hinaut nga ikaw magapanalangin nitong tanan taliwala sa imong kinabuhi. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen. Ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon. Communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ang programa ngang pulong sa siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang pulong sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat.

Sa sini nga programa, gusto ko maghimo sang isa ka butang nga malaka ko lang ginabuhat. Ini ang pagdala sang pulong sang Ginoo nga makita sa bugna o kon Revelation. Subo nga programa, dalon ko ang inyo atensyon sa sinulat ni Juan nga makita sa bugna ang katapusan nga libro sang Biblia. Isa sa mga rason nga wala ko masami ginagamit ng bugna tungod sa lingwahe nga tama makatilingala kag misteryoso ang gusto ipaalinton sining bugna. Kag masami, madamo ang hindi makaintindi sa mga tinaga nga ilang nabatian. Apang may ara matahom kag klaro ng mga pulong nga makita sa bugna kapitulo 2 kag 3. Pag-aistoryahan naton ang lugar sang Asia Minor. Sa pagkamatuod, ara sa Gihapon ini nga lugar kaangay sang guba nga duog sang Efeso. Ini tama katahom nga syudad. Madamo ang mga kabukiran, matahom ang mga dalanon, matahom nga pantalan. Sa Efeso, madamo man sa mga dalagko nga mga buildings, mga shopping malls, kag library, kag may mga gymnasium, kag mga coliseum. Matahom nga lantahon ang daan nga syudad sang Efeso. Ang bugna ginsulat ni Juan samtang nagapakighambal sa iglesia sang Efeso nagikan sa mga ginapulong ni Kristo Jesus. Samtang si Juan ala sa isla sang Patmos, ginhatagan siya ni Jesus sang mensahe. Ginpakita sa iya ang gusto ipakita. Ginhambal sa iya ang gusto isugid. Ginpabati sa iya ang gusto igasugid sa mga iglesia ilabi na gid sa mga taga-Epeso. Gusto kong abuksan ninyo ang inyong Biblia sa bugna kapitulo 2 kag 3 na makita naton sa ulihing nga bahin sang kada iglesia mayara pareyo nga mensahe. Ginasiling sang bugna kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo. Kamo nga nagapamati dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. But silingon, pamatiin ninyo. Pamati kamo sang maayo. Ihatag sa inyo bugos, ihatag ang inyong bugos nga dulungan kag pamatii ang tingog sang Dios. Karon, ang unang iglesia amo ang Epeso. Sa pito ka iglesia, sila ang medyo maayo. Pamatian naton ang ginhambal sang bugna. Versikulo 2. Naibalwan ko ang inyo ginahimo, pati ang inyo pagpangabudlay kag pag-antos. Naibalwan ko nga hindi nyo man magwanta ang mga malain nga mga tao. Ginusisa ninyo ang mga nagapaka-apostoles. Kag nasapuan ninyo nga mga butigon gali sila. Ginantos ninyo ang kabudlayan tungod sa inyo pagtuo sa akon. Kag wala gid kamo nagluya. Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini. Ang inyo pagigugma sa akon subong, hindi na pareyos ang una. Huna-una abala ninyo kung daw ano ang inyo paglasay. Maginusol kamo, kagimuan ninyo liwat ang inyo ginahimo sang una. Kung hindi, kadtuan ko kamo kagkuwaon ko ang inyong asuga. Pero amo ini ang maayo sa inyo. Ginakaugtan ninyo ang ginahimo sa mga Nicolasia. Ginakaugtan ninyo ang mga ginahimo sang mga Nicolaita nga amo man ang akon ginakaugtan. Ang problema, amo nga nadula ang ila pagigugma sang una. Kung ang isa ka tawo nagpalapit kay Jesus, kag ginkilala niya ang personal nga manluluwas, napun-an siya sang kalipay. Malipayon siya nga ginpatawad ang iya kasalanan kag may kalipay tungod siya naluwas na. Sa kadaadlaw wala siya nagakabalaka sang mahanabo. Nagapasalamat, nagakanta, nagapangamuyo, kag nagabuhat sang mga butang, nagahatag sang himaya sa Dios. Kaangay ini sang una ikaw naghigugma. Napunan ikaw sang kalipay. Kagaw mo ini ang pahanumdom ni Yesu Kristo
sa taga-Epeso nga nadulaan sa ilang pagigugma sa ila pagservisyo sa Diyos. Wala na sing kalipay. Wala na sing paghiusa sa sulod sa iglesia. Gani ang bugna, ginsulat, agod mahinumduman ang mga tumuluo nga magbalik sa ila pagigugma sa Ginoo. Kag mangin mainit ang ikaduwa nga iglesia ang ginhatagan ni Kristo sa mensahe, amo ang Smyrna. Basaw naton. Amo ining ginsiling niya sa amon ginsuguran, kag ang katapusan sang tanan, nga mapatay pero mabuhi liwat. Nahibaluan ko ang inyong pag-antos. Nahibaluan ko man nga publika mo, pero sa langit nun nga mga butang manggaranon kamo. Nahibaluan ko man nga ginapasipalahan kamo sa mga tao nga nagasiling nga sila mga Hudeyo, pero ang matuod mga sakop sila ni Satanas. Hindi kamo magkahadlok sa mga butang nga madali nyo lang pag-aantuson. Tandaan ninyo, ang iban sa inyo ipapriso ni Satanas, agud tilawan kamo. Ang inyo mga pag-antos, abuton sing mga nakapulo kaadlaw, pero magpakatutom kamo, bisan nagakahulugan ini sang inyo kamatayon. Kagatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan, bilang padya. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Amo ini ang mensahe sa iglesia sang Smyrna. Ang ikatatlong iglesia amo ang Pergamum. Ginaamligan nila ang ilang aputli nga doktrina kag pagtudlo sa iglesia bisan pa nga sina nga syudad may trono ni Satanas. Isa ini nga mabaskog nga nagasuporta kay Satanas. Madamo man si Satanas sa manugsunod sa sininga duog. Madamo ang mga piki nga tumuluo nga nagatudlo sang hindi dapat itudlo. Gani si Kristo nagtudlo sa ila nga magpadayon sa pagkamatutom kag ipokus ang ilang mga mata kay Kristo, amo ang matuod nga Dios, amo ini ang iya gusto ihambal sa Pergamum. Ang masunod nga iglesia amo ang Tiatira. Si Jesus nagsiling, naibaluan ko ang inyo ginahimo. Naibaluan ko nga mahigugmaon kamo, matutom, mapisan magserbisyo kag mainantuson. Naibaluan ko man nga mas madamo pagid sa inyo ginahimo subong sang sauna. Pero ang ako nasawayan sa inyo amoy ni. Ginapabayan lang ninyo ang babae nga si Jezebel nga nagapakapropeta. Ginpabayan lang ninyo siya magpanudlo kag magpatalang sa akon mga alagad. Gani si Kristo may ala promesa nga makita sa versikulo 5. Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayong mga butang nga inyo ginahimo subong hasa sa akong pag-abot kay ang mga mandadaog kay nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubuton hasa sa katapusan. Hatagan ko sing otoridad nga pariyo sang akon na baton halin sa akon amay. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang masunod nga iglesia mo ang Sardis. Amo ining ginasiling sang nagauyat sang ikapito nga bituon, kag-ara man sa iya ang pito ka Espiritu sang Diyos. Naibaluan ko ang inyong ginahimo. Madamo ang nagasiling nga malig-on ang inyong pagtuo sa akon. Pero ang matuod, daw mga patay kamo. Gani magmata kamo, kagpaligunan ninyo ang inyo nabilin nga pagtuo samtang buhi pa ini. Tungod nga nasapuan ko nga ang inyo mga hinimuan hindi pa husto sa panulok sa ngakon nga Diyos. Gani dumduman ninyo ang gintudlo sa inyo nga inyo nabaton. Mana ninyo ina, kaginulsulan ninyo ang inyo mga sala. Kung magpabaya pa kamo, kadtuan ko kamo sa oras nga wala ninyo ginapaabot. Ang akon pag-abot mangin pariyo sa mag-abot sang isa kakawatan nga wala sing nakaibalo konsan o. Pero may pila dira sa inyo sa Sardis nga wala nalatnan sang ginhimo nga malain sang iban. Magaupod sila sa akon nga nagabalayo sang puti tungod kay takos sila. Ang mga mandadaog bayuan sing puti
kag indi ko pagpanason. Kag indi ko pagpanason ang ilang mga ngalan sa libro nga listahan sa mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ipakilala ko sa ila ang akon nga amay, kag ang iya mga anghel nga sila akon mga katauhan. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang masunod ang mga iglesia sang Philadelphia, ang syudad sang gugma. Ang versikulo 11 nagasiling, madali na lang ako magabot. Gani magpadayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyo na ibaluan nga maayo kag matuod agud wala si may makaagaw sang padya nga ginatigana para sa inyo. Gani tandai ini nga mga tumuluo, indi pagpahanuguti nga madula ang imo korona sa langit. Ang ulihi nga iglesia amo ang Laodicea, nagsiling sa bugna, versikulo 15, tubtub 17, naibaluan ko ang inyong ginahimo. Naibaluan ko nga indi kamo pareho sang mga nagbugnaw o kung mainit nga tubig. Kung tani mabugnaw o kung mainit kamo. Pero tungod kay pareho kamo sang maalabaab nga tubig, ibuga ko kamo. Nagsiling kamo nga manggaranon kamo, nga pinakamaayo kamo kag wala sing kulang sa inyo. Pero wala kamo makaibalo nga makaluluoy gid kamo. Tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa kamatuuran, kaghublas sa panulok sang Diyos. Kabay pa nga pinaagi sa sining mga kasimbahanan, malantaw mo kag mabinagbinag ang imo nga iglesia. Kag sila magapamati, kag magapaabot sang corona, kag magsalig sa Ginoo. Magmainit sa pagpangalagad, pakikbatui ang tanan ng mga sayi sa pagtentar kag mangin mabakod kay Kristo. Gamhanan kag mahigugmaon namon nga Diyos. Diyos nga matuod kag buhi. Kami nagapalapit sa imo kag nagapangamuyo. Ngalan taon mo man ang amon mga kasimbahanan sa sininga tinion. Kabay pa nga sa imo paglantaw, nasapuan mo kaming mayara matarong nga pagserbisyo sa imo. Kung anuman ang mga kasaypanan nga amon na himo, tudlui kami, kagpatawara kami. Limpiwi ang amon kasing-kasing. Himua kami nga putli sa imo atubangan. Ining amon pangamuyo sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.

Ang programa nga ang pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyong adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

Good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Biyernes, August 7 ang aton nga petsa. Kaga salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, makapatigay naman kita sang aton nga program para sa adlaw nga ini. Alas 5 ang aton nga sign on time diri sa aton nga istasyon DXKI sa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Ari diri ang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Yan. Good morning gid sa inyo tanan kag maayong pagbugtaw. Kabay nga nakatulog kamo maayo, nakapahuway, naka-anom hasta 8 ka oras nga tulog, no? Nakabawi-bawi na ulian ang aton nga mga kusog para sa adlaw nga ini. Yan, welcome gid sa aton nga program. Welcome kaayo ang inyong nga mga mensahe nga ipadala sa aton program. Kung sa radyo kamo gapamati, pwede nyo i-text sa aton, no, ang inyong prayer request,

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes tira sa imo abyan. Agosto 7, 2026. Welcome sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus 2 DXKI. Kaupod ninyo inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Hasta kita alas 9 subong nga aga.